buñ ak solo la lu bala am solo xam xam la lu alal ji bari bari bu xam xam la ci ko xam xam la le rek tabarkal lu ba am solo